0: میں ملنے کا سمے دیں گے اور انہیں بات جچ گئی تو مدد بھی کریں گے۔ مجھے خیال نہیں کہ چاچا جی نے صاحب کو سفارشی پتر کیوں نہیں دیا۔ کچھ اسپشٹ سا اسمرن ہے کہ ولایت جانے کے دھرم ورودھ کاریہ میں ایسی سیدھی مدد دینے سے انہیں سنکوچ ہوا۔ میں نے لیلی صاحب کو پتر لکھا، انہوں نے اپنے بنگلے پر ملنے کے لیے مجھے بلایا۔ بنگلے کی سیڑھی پر چڑھتے ہی صاحب مجھے ملے اور تم بی اے ہو لو، پھر مجھ سے ملنا، ابھی کوئی مدد نہیں دی جا سکتی۔ اتنا ہی کہہ کر اوپر چلے گئے۔ میں خوب تیاری کر کے بہت تیرے واقعے رٹ کر گیا تھا، جھک کر دونوں ہاتھوں سے سلام کیا، پر میری ساری محنت اکارت گئی۔ میری نظر استری کے گہنوں پر گئی۔ مجھے بھائی پر اپار شردا تھی، ان کی ادارتا کی سیما نہ تھی، ان کا پریم پتا کے تلیہ تھا۔ میں پور بندر سے ودا ہوا، راجکوٹ آ کر ساری کتھا سنا دی، جوشی جی سے مشورہ کیا، انہوں نے قرض کر کے بھی میرے بھیجنے کی صلاح دی۔ میں نے اپنے استری کے حصے کے جیور بیچ ڈالنے کی بات سامنے رکھی، ان کے 2-3 ہزار روپے سے ادھک نہیں اٹھ سکتے تھے۔ بھائی نے جیسے بھی ہو روپے جٹا دینے کا بیڑا اٹھایا۔ ماتا کو تسلی کیسے ہو، اس نے سب طرح سے جانچ شروع کی۔ کوئی کہتا یوک ولایت جا کر بگڑ جاتے ہیں، کوئی کہتا مانس کھاتے ہیں، کوئی کہتا وہاں شراب کے بنا کام ہی نہیں چلتا۔ ماتا نے یہ سب مجھے سنایا۔ میں نے کہا، پر تو میرا وشواس نہیں کرتی۔ میں تجھ سے وشواس گھات نہیں کروں گا، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تینوں چیزوں سے بچوں گا۔ ایسی جوخم ہوتی تو جوشی جی بھلا کیسے جانے کو کہتے۔ ماں بولی، مجھے تیرا وشواس ہے، پر دور دیش میں کیسے کیا ہوگا، میری تو عقل کام نہیں کرتی۔ میں بیچر جی سوامی سے پوچھوں گی۔ بیچر جی سوامی پہلے موڑ بنیے تھے، پھر جین سادھو ہو گئے تھے، جوشی جی کی بھانتی صلاحکار بھی تھے۔ انہوں نے میری مدد کی، کہا میں اس لڑکے سے ان تینوں چیزوں کے بارے میں پرتیجیا کراؤں گا، پھر اسے جانے دینے میں حرج نہ ہوگا۔ انہوں نے پرتیجیا کروائی۔ میں نے مانس مدیرا اور استری سنگ سے دور رہنے کی پرتیجیا کی۔ ماتا نے جانے کی انمتی دے دی۔ ہائی اسکول میں سبھا ہوئی۔ راجکوٹ کے ایک یوک کا ولایت جانا آشچرجنک سمجھا گیا۔ جواب میں میں لکھ کر لے گیا تھا، وہ جواب بھی میں کٹنائی سے پڑھ سکا۔ اتنا یاد ہے کہ سر چکرا رہا تھا، بدن کانپ رہا تھا۔ بڑوں کا آشیرواد لے کر بمبئی کے لیے روانہ ہوا۔ بمبئی کی یہ پہلی یاترا تھی، بڑے بھائی ساتھ آئے، پر اچھے کاموں میں 100 وگن پڑتے ہیں۔ بمبئی بندر سے جھٹ چھٹکارا ملنے والا نہیں تھا۔
1: اب سنیے یہ بچن۔

0: جوری کوزیک نے کہا کہ غیر ملکی اتھل پتھل کے باوجود بھارت کی معیشت مستحکم رہی ہے اور مضبوط اندرونی ملک مانگ سے اس کو تقویت ملی ہے. آئی ایم ایف نے کہا کہ مالی سال 2026-27 میں بھارتی معیشت کی شرح ترقی 6.5% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. اس طرح اپریل میں نظر ثانی کے بعد شرح ترقی میں اضافے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ برقرار رہے گا. محترمہ کوزیک نے یہ بھی کہا کہ سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارتی معیشت کی کارکردگی توقعات سے بھی زیادہ اچھی رہی ہے. وینزویلا میں دو شدید زلزلے آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 235 ہو گئی ہے. 1500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. امدادی کارکن زندہ بچ جانے والے لوگوں کو ملبے میں تلاش کر رہے ہیں. وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے. وہاں کل 7.2 شدت کا زلزلہ آیا تھا. اس کے چند سیکنڈ بعد اس سے بھی زیادہ طاقتور 7.5 شدت کا زلزلہ آیا. یہ دونوں ہی زلزلے زمین کی سطح کے بہت قریب تھے, اس لیے تباہی بھی زیادہ ہوئی ہے. کئی ملکوں نے امدادی کوششوں میں مدد کا وعدہ کیا ہے. وینزویلا کی صدر نے زلزلے کے تناظر میں بھارت کی یگانگت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مشکل کی گھڑی میں اشتراک کے جذبے کے ساتھ کھڑا ہے. آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں. مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو اجاگر کیا جائے گا. اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں. خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں کل رات انگلینڈ کے مینچسٹر میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا. ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 136 رن بنائے. بھارت کے لیے رادھا یادو نے 3 جبکہ شری چرنی نے 2 وکٹ حاصل کیے. اس کے جواب میں بھارت نے جیت کا نشانہ 16 اوورز اور 5 گیندوں میں حاصل کر لیا. شیفالی ورما نے 34 گیندوں میں شاندار 53 رن بنائے. انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. اب ہرمن پریت کور کی قیادت والی خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم کو سیمی فائنل میں جگہ پکی کرنے کے لیے اتوار کے روز آسٹریلیا کو ہرانا ہوگا. فیفا عالمی کپ میں آج صبح سویرے نیو جرسی اسٹیڈیم میں گروپ ای کے ایک مقابلے میں ایکواڈور جرمنی کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیا. اس سے قبل فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک مقابلے میں آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے ہرایا. وہ پہلی مرتبہ عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیا. ٹیم کے لیے نکولاس پیپے نے 2 گول کیے. نشانے بازی میں جرمنی کے سوہل میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ 2026 میں بھارت نے کل 50 میٹر پسٹل مقابلے میں مزید 4 تمغے جیتے اور اس کے کل تمغوں کی تعداد 25 ہو گئی. مردوں کے 50 میٹر پسٹل مقابلے میں راج چندرا نے کانسے کا تمغہ جیتا جبکہ کمار یوگیش 4th پوزیشن پر رہے. یوگیش پرتیق اور ابھینو چودھری پر مشتمل بھارتی ٹیم نے ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا. آخری روز بھارت نے 4 تمغے جیتے اور تمغوں کی تعداد 25 ہو گئی جن میں سونے کے 7 چاندی کے 8 اور کانسی کے 10 تمغے شامل ہیں. جس کے بعد بھارت لگاتار دوسری مرتبہ تمغوں کے معاملوں میں سر فہرست رہا. کرکٹ میں آج بیلفاسٹ میں پہلے T20 بین الاقوامی مقابلے میں بھارت میزبان آئرلینڈ کا سامنا کرے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے کھیلا جائے گا. اتوار کے روز بھارتی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرا اور آخری T20 میچ کھیلے گی. اس کے بعد سریش ایئر کی کپتانی میں مردوں کی بھارتی ٹیم 5 T20 میچوں کی سیریز کے لیے انگلینڈ جائے گی. اس کا آغاز آئندہ ماہ کی 1 تاریخ سے ہوگا. اس کے بعد 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیلے جائیں گے. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان.
1: شکریہ شگفتہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے, وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے سینکڑوں افراد ہلاک, 1000 سے زائد زخمی, 10,000 سے 1,00,000 کے درمیان اموات کا خدشہ, دنیا کے کئی ملکوں نے مدد کے لیے بڑھایا ہاتھ. اسی خبر سے متعلق روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے, وینزویلا میں زلزلے سے بھاری تباہی پر دکھ, وزیر اعظم نے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا. روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے, ایل پی جی کی سپلائی پر سے تمام پابندیاں حکومت نے اٹھائیں، اب لوگوں کو معمول کے مطابق گیس سلینڈر دستیاب ہوگا۔ بھارت امریکہ میگا ڈیل جلد، دنیا کی نظریں 24 جولائی پر ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ خبر روزنامہ پرتاپ کے صفحہ اول پر نمایاں اہمیت کے ساتھ موجود ہے۔ اسی صفحے کی ایک اور خبر ہے، دلی کی 270 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نئے سرے سے بنایا جائے گا، ریکھا گپتا کا بیان۔ روزنامہ پرتاپ نے ریکھا گپتا کے اس بیان کو بھی نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ دلی کے 75 سی ایم شری اسکولوں میں نئی سہولیات تیار کی جائیں گی۔ کچھ دیگر اہم خبریں اس طرح سے ہیں، حج 2027 کے لیے آن لائن درخواستوں کا آغاز 20 جولائی 2026 سے کر دیا گیا ہے، آخری تاریخ 20 جولائی 2026 ہے۔ 1000 عمرہ زائرین شاہ سلمان کے شاہی مہمان بنیں گے، مغربی یورپ شدید گرمی کی لپیٹ میں نئے ریکارڈ قائم۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما نے بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے قائدانہ رول والے انقلاب پر تبادلہ خیال کیا۔ سرکار نے کمرشل ایل پی جی کی سپلائی بحران سے پہلے کی سطح پر بحال کر دی ہے، مختلف طرح کی بندشیں ہٹا لی گئی ہیں۔ ایودھیا رام مندر عطیہ کیس کے سلسلے میں 8 نامزد ملزموں اور کئی نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا مہازرائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے۔ اور کرکٹ میں مینچسٹر میں خواتین کے T20 ورلڈ کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا، جس میں شفالی ورما کی عمدہ کارکردگی کا اہم رول رہا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

0: یہ مہم ہر خاندان کی زندگی میں نئی امیدوں، نئے مواقع اور نئی خوشحالی کی بنیاد بنے گی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ اور مرکزی وزیر زراعت، کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل لکھنؤ میں اتر پردیش کے زرعی روڈ میپ، زراعت کے شعبے میں مرکزی اور ریاستی مختلف اسکیموں کے نفاذ اور دیہی ترقی کے پروگراموں کا مشترکہ جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے مربوط کاشتکاری کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کسانوں کو معیاری پودے فراہم کرنے کے لیے لکھنؤ میں کلین پلانٹ سینٹر قائم کیا جائے گا۔
1: کلین پلانٹ سینٹر لگائیں گے جس میں باغبانی کے کھیتر میں جو کسان کام کر رہے ہوں تو اچھے پودے مل جائیں۔ اگر پودا خراب ملا، ان کو پلانٹ خراب ملا تو دو سال، تین سال یا چار سال بعد پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایسا اتپادن ہی نہیں دے رہا۔ تو وہ کلین پلانٹ سینٹر بھی ہم کھولیں گے، لیکن اچھے بیج پر اچھی روپڑ سامگری، اس کا انتظام کرنا ہم لوگ بھارت سرکار کی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔
0: مرکزی وزیر نے کہا کہ ایک خوشحال اتر پردیش ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر انہوں نے چنے، دال اور سرسوں کی سرکاری خریداری کی مدت میں توسیع کی بھی منظوری دی۔ وزیراعلی نے اس کے لیے مرکزی وزیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ریاست کے زیادہ سے زیادہ کسانوں کو اپنی پیداوار کم از کم امدادی قیمت پر فروخت کرنے کا موقع ملے گا اور ان کے مفادات کے بہتر تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ میٹنگ کے دوران النینو کے اثرات سے نمٹنے کے حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرکزی اور ریاستی حکومت کے سینئر افسران نے میٹنگ میں شرکت کی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل سنت کبیر نگر میں 475 کروڑ روپے سے زیادہ کے 149 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 سالوں میں ریاست کے ہر ضلع کی ترقی ہوئی ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ ڈبل انجن والی حکومت نے اپنے اسلاف کی وراثت کو محفوظ رکھا ہے۔
2: یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے، پردھان منتری مودی جی کا یشسوی نیترتو ہے، جو اتر پردیش کبھی پہچان کے لیے محتاج تھا، آج اتر پردیش پہچان کے لیے محتاج نہیں بلکہ وہ بھارت کی ارتھ ویوستھا کا ایک گروتھ انجن بن کر کے بھارت کی ارتھ ویوستھا کو مضبوطی پردان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔
0: اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ایس آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ کی بنیاد پر ایودھیا میں رام مندر کے چندہ فنڈ میں مبینہ غبن کے معاملے میں 18 نامزد اور دیگر نامعلوم ملزمین کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ یہ کارروائی شری رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کے رکن کرشن موہن کی شکایت پر کی گئی ہے۔ ملزمین کے خلاف غبن، دھوکہ دہی اور مجرمانہ سازش کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ چندہ فنڈ کے مبینہ غلط استعمال کے الزامات سامنے آنے کے بعد ریاستی حکومت نے شری رام جنم بھومی ٹرسٹ کی درخواست پر 13 جون کو ایس آئی ٹی تشکیل دی تھی۔ ایس آئی ٹی معاملے کی تفصیلی جانچ کر رہی ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کے ریاستی صدر پنکج چودھری نے کل نئے مقرر کردہ ریاستی عہدیداروں کی فہرست جاری کی۔ اس فہرست میں 8 جنرل سیکرٹریز، 19 نائب صدور اور 19 وزراء شامل ہیں۔ مزید برآں مغربی، برج، کانپور، اودھ، کاشی اور گورکھپور کے علاقائی صدور کے ساتھ ساتھ مختلف محاذوں کے صدور کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر پنکج چودھری نے کہا کہ پارٹی نے تمام طبقات اور علاقوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے عہدیداروں کا تقرر کیا ہے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے تمام 9 تعینات عہدیداروں کو مبارکباد دی۔ آج 10 محرم الحرام ہے، اس دن کو عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو اپنے ساتھیوں سمیت میدان کربلا میں شہید کیا گیا تھا۔ آج ریاست بھر میں لوگ مختلف کربلا میں تعزیے لے کر ان کی تدفین کر رہے ہیں۔ لکھنؤ میں مسلم کمیونٹی کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی تعزیے داری کرتے ہیں۔ تعزیوں کو آج لکھنؤ کے مختلف کربلا میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ لکھنؤ ٹریفک پولیس کی جانب سے تالکٹورا کربلا، مہانگر کربلا، ایش باغ، تیلی باغ اور عالم باغ کے مختلف راستوں پر ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ ٹریفک کی یہ پابندی تعزیے کے جلوس کے اختتام تک نافذ رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں۔ میڈیم ویو 314.47 میٹر ارتھات 954 کلو ہرٹز پر دن کے 1:15 ہو رہے ہیں۔ پرستوت ہے کرشی نریات لائیو چوپال۔ जिसके प्रायोजक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान।

کربلا کی سرزمی سے اٹھی قربانی کی یہ صدا آج بھی انسانیت کے ضمیر کو جگاتی ہے، امام حسین کا فریرہ۔ شروتاؤں، دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد جب شام اپنے سنہرے آنچل کو سمیٹتے ہوئے رات کی اور بڑھنے لگتی ہے تو یہ اتنا خوبصورت پل ہوتا ہے جب ڈھلتا ہوا سورج جاتے جاتے آسمان کو اپنے سنہرے رنگوں سے سجا جاتا ہے اور چاند دھیرے دھیرے اپنی آہٹ دینے لگتا ہے۔ ایسے ہی رومانی اور دلکش منظر کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے ہمارے آج کے کاریکرم کا یہ پہلا گیت۔

0: آج عاشورۂ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدت و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر تازیوں کے جلوس نکالے گئے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ محرم ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جس سے شجاعت, ہمدردی اور حق و انصاف کے تئیں پابندی کی اقدار کو تحریک ملتی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ مقدس تہوار معاشرے میں یکجہتی, امن اور باہمی عزت کے بندھن کو مستحکم کرنے کے لیے لوگوں کو تحریک دیتا ہے. عاشورۂ محرم کے موقع پر آج وزیراعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دنوں کے درمیان گجرات, مدھیہ پردیش, چھتیس گڑھ, جھارکھنڈ, بہار, اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کئی حصوں میں جنوبی مانسون نے مزید پیش قدمی کی ہے. شمال مشرقی بھارت, ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ہفتے کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے. اتر پردیش پولیس نے ان 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کے نام شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر عطیہ کیس میں دائر کی گئی پہلی ایف آئی آر میں درج کیے گئے ہیں. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. آج اجودھیا میں ایک عدالت نے رام مندر عطیات معاملے میں گرفتار 8 ملزمان کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا. ان ملزمان کو ان کی گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا. ایودھیا چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں استغاثہ کے افسر کے سی ورما نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ان کا ریمانڈ بروز پیر 29 جون تک بڑھا دیا گیا ہے. جرمنی میں منعقدہ آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی شوٹروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغے حاصل کیے. بھارتی شوٹروں نے پسٹل اور رائفل کے مقابلے میں بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے 7 سونے, 8 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے جیتے اور ان انفرادی غیر جانبدارانہ کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے 14 تمغے حاصل کیے. اٹلی 10 تمغوں کے ساتھ تیسرے مقام پر رہا. بیڈمنٹن میں بھارت کے رونق چوہان آج فلرٹن میں کھیلے جا رہے امریکی اوپن ٹورنامنٹ میں بڑا الٹ پھیر کرتے ہوئے عالمی نمبر 6 اور مردوں کے سنگلز کے اول درجے کے کھلاڑی چینی تائپے کے چاؤ ٹین چین کو سیدھے مقابلے میں 21-17, 26-24 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. مردوں کے سنگلز کے ایک اور مقابلے میں کدامبی سری کانت ملیشیا کے لی جی جیاو کو 21-14, 21-13 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. خواتین کے سنگلز میں تنوی شرما, رکشتا شری اور دیویکا سہاگ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. 5ویں درجے کے کھلاڑی تنوی شرما نے چینئی تائپی کی تونگ سی تونگ کو 21-12, 21-19 سے شکست دی جبکہ رکشتا نے چین سویو کو 21-4, 21-19 سے ہرایا. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات کے کنٹرول سے متعلق 6 سالہ ویژن دستاویز کا آغاز کیا. انہوں نے منشیات مخالف مہم کو اور مستحکم کرنے کے لیے بہتر تال میل اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا. مرکز بھارت برطانیہ تجارتی سمجھوتے کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی غرض سے ملک بھر میں 1000 مشاورتی افراد تعینات اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرے گا. وینزویلا کے زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے. بھارت نے ہنگامی راحتی ساز و سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کے 2 جہاز روانہ کیے ہیں. امریکہ اور ایران نے مزید کسی جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے براہ راست فوجی مواصلاتی چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے. جرمنی میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی نشانے باز سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغوں کے ساتھ سر فہرست رہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं. रात्रि के 9:30 हुए हैं. पेश है साप्ताहिक सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद.